0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwalang yo biro tela
0: iti winyo or radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Pacho. Itiyo nyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo nyo or radio.

0: Pacho. It Iwinyo or Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: kwa. Mimimar me Pacho. It Iwinyo or Radio.